ngay khi ra lỡ là sẽ khá nổi bị trẻ cho mà xe đi phố chú khăn lẻ lẻ sẽ ra cái nhung của sĩ xe kia chơi xong thiên lần này thu chân nóng mà sĩ kiến trang là khi đang quảng bất sĩ đã liền suy yếm của tình trẻ yếu tư khi đang lưu xin suy à thiên lý phiên tỏ sĩ ra yếu sĩ thằng đi khi đang kể sĩ xung ơ ngàn dưới đi lẻ cái chinh nhé lỗ chung ngay cả lỡ chuyên bộ chơi sĩ liền khả lưu yên thế là không cho dự trình thả cái sĩ thần đó nhé rằm tiếp khá xe xe gì kìa mỗi gì kiên trang là khi đang kênh nhé tìm được tụi xì đã nhé tụi chờ

0: xóm lạ
1: Thằng xô nà rã lê bê lê chà chì Xô kì rê, xô kì rê à
0: Rãng ngay mà chăm chì mà đò, chăm bê yên kì rê
1: Rãng, rãng kì rê, trang xào yên kì rê
0: Yàng kia xì đà, yàng kia xì đà
1: Nhi
0: Xì rã lạ, xì xì chù Chô tàu gây yô yô xà

0: Amla.
1: À.
0: Khi rằng kia nhìn trí chá gà thuyền chí gù trí nàng hù yuè nè, nhé là ngà, xung xí nàng yung gù trí bì, ngà.
2: Rằng chọc xí phí kì gàn tè yu zà, kì chá khu xú chàng mù rằng kè khó xung à.
0: Nhé khó chú, yì nè ngà nhé nhé zà phí chá, kè nà nhì xí đà xung xú xung.
2: Mì xú lèo chá gè, nà mà lìng kì xí lập nì mè bà, rằng mà tù xí xí chá khá tù.
0: Mì xú ngà nà mà lìng kì yì lập tà gà, ngà làm xá mì xú nà mà chó gù trí bì, ngà khi rằng phô mù trí bì.
2: Chè nà. Rang nama zhu men xia yung zhe ka zhe. Rang, ka tu yin ne rang ge xie ba ning min du si du. Yung a, ti ri rang xie bu xue da, yung zhe ka zhe. Xue xi.
0: Amla, ki rang, tu zhe din zhe na ya, nye yang jia zhe da da zhi ge zhe gong gu du ye.
2: Xie na zhi xia, rang le si xu zhu ya sem di yu na, nye zhi nga zhi xi da, nga yi gyo zhu lo jie mo la le xie bu zhi xu wa zhu yi.
0: Ki rang, DJ, ta ga shi ga dam zha, shi?
2: Rang ge ngang a zi lun seng bo ma, shi bie. Nye rang sam dan a tu zui nim sum zhe cho. Nye zhi jia ke lin da, nye lam san qin cho.
0: Nye zui wo DJ si ri. Nye mo shi qie neng, mo la ge nga cha ro nang nang sam cho. Yi nye sum yu le dian ji le, ge ki jie xia bu nyo ha qin xia.
3: Ke si nga le ge pa mi qi shi ren ga, dian bu ma tong shi. Somo lango ne kyongko chunga, mi tu yung kora nyan zhi qi sung jie.
4: Yi jie, zo di su su de gyur da, rang ya qian liu zhe kyn zhi du.
0: Chuan na si kye mi du, yi ne nyim do di du lhe lhe shi yung gi, chang gu xian de liu zhe si nye di mi ya hu du. Am la lo di bu yuan ya qi du, nye ga ro yin gu yi qie, che bu shi, shi ba?
4: Ki chi di rang am la ga huan na, rang long ding zhi.
0: Nye xin ge yu.
3: 你那是不是有点点不及了廖哲的片机我是不是要不着你可是的廖哲我那年这钱都给一百四十多应该吧是你廖哲我现在就认过主意该说我们过这牛油新的油的年这钱都了不可牛没之前的呀我那是不是要油廖哲是不是要油没俺的主要油嘛是 你廖哲说话是个鱼。三不能你先查谁，你开钱是命。你这马家呢，搞着这瓜，搞着这。
0: 啊，你给哪你搞着这的？人家张小燕又下去，
3: 张小燕
4: 那搞着这瓜，看过天热穷，
3: 别
4: 瞎摸。娜娜，张小燕俺这对了，可就吃用子鱼。

0: 你娘啊就被碰的臭不下，对的。撂着个躺在个手。我呢？过来坐下。你娘刚说这个没吧？过了碰不起不行嘛，是用的。让过来坐下，是没？先别过来坐下。别个是人。你撂着个通往安扎那呢？通往安扎穷的你去，通往安扎穷拒绝，样式之外又被通往安扎提出你去。你困在给城过边呢？看谁不着多？
1: Marie, rán thủy xuống mặt đồ là bồn răng bà.
0: Nhà tiền bé kiếm lá chị ta, địa chỉ mẹ bé, sắp bé chị ta.
1: Tiền trên sông giá.
0: Thủy chị lợn, cả rô mong có chị thả chị. Thằng đó tôi ta, thủy xuống chị ta, chả bất chả bất chị à. Tôi ta. Trong quốc xe nè, leo trở chỗ bà yếu bình yên sinh kỳ yếu. Hì nè rán lợn, khá sáng chế, lạc sáng năng tăng yên xí lợn bà. Thì trên chị rì xuyên sinh bà rè, nhìn mà cả rô ta chả bất chị
1: mà đủ. Marie, Marie. Nhìn
0: 你米做两个人，俺那做完要买人了，人那做完要买人，聊这个碎碎的，他就吃着就行。其实我那个肉蒙古的这玉米呢，俺到时候得用啊。没事呢，你米做也就那个鱼，俺若不吃牛肉的。啥意思呢？现在得几多大？人开嘛啥呢？碰到做人情嘛是呗，你碰到做钱多，顶别给我拿吃鱼。喂，也没呢。 你旁边在做料着个东西，我们的线索。

0: chanyam de me sim zhu chun jiu qu de yao ma song. Yong yi ke zhe qi le ga bi yu na.
1: Jin dong la. Gu jiu li la pie zu.
2: A le.
3: O ji la kham sa.
2: Ha le, ma cai jie le yu be.
3: Zhe zhe cha gu ji dun jue le gu ma le za. Chong tou zhen ta kha ji. Tak chu chia kan chè chù yu nè, kè ràng gè zùb tùn xì tàng rù.
2: Hè, rì bè, ràng gà bà là mà sè bà khà rì.
3: Gè tùn dà xiong tùy lò khà chà bà, mà sè chà gùi jì tùn gè tùn dà dì, kè ràng chèn chà bà. Hè,
2: ràng gè, tak chù chè dè bà dì, ngù nè chà bù tù. Tèng chù, ràng lè gà xiong rù rì dì, chù zì tìng chè chù yu bà dì, zèm yu lè dè sòng à.
3: Hè, tìng chè rì wà.
2: Pàng gà jì lè. Rāng bālā gāi, rāng lī shī nir yōng nāl shūr shūr mī tū. Xī mā tō, rāng shūn tā yu sēng wāṁ chūk lī.
1: Jīn dōm lā, jīn jī rāng lā pēs.
2: Ālē, rāng gāi kōng lā, cōng tū sō sā gū sū yu ā.
1: Lō sū.
3: Ā jī lā, kē rāng tū tū yu nā chā lē nā xī. Wā shī, gōng tā xē lā shū tū tū sū yu nō, ngā nē tū shī gā tū shū yu.
2: Ā, jē nā, tō sū gū ā. Chū nī,
1: 同安广大规制协同委既然其实去对对吧凯宾斯基了减重批斗北京给刚大卡起的了一下哦各批马松同安广大规制协大都解满一大来斯前能啊广播收音用啊
3: 叫 广大的最一遍 나님도 총사에서 도와줘다
1: 지리, 나다 뭐 말해
3: 가빈스지, 좋지 간이다
1: 공항 영화, 오다 소유
3: 저
2: 랑게 내린 슈야 주여 사람 로그들의 죽지 승리
3: 맞지 빨라 펜스
2: 다다 슈, 로드
3: 야야야, 간통다 디아자, 좋아야 후쇼치
2: 동매
3: 아지 달랜레 차고 야 좋아트다
1: 레스
3: 간루다 좋아트다
2: 아지
3: 좋아트다 제 돈다 요스이다 돈다
2: 오
3: 그래도 어스터마 야 양가슈다 让他们的
2: 执政的乱家大念别先呢心痛严肃不满市长但得身体不重要然后知道我的执政也执政告诉你长什么的我马上哎他有些些没动动
1: 呀坐下
3: 小叔啊从头刚去录的
1: Let's

0: nhẹ khi nhìn nhầm tôi mà tử, chỗ á mà chia sẻ nhẹ. Ráng cái nhẹ khăn mà nhìn chế, cố mong bờ để.
1: Khi ra nhẹ âm là gì? Ngã chết thân thì trên này nhẹ yếu rồi bé.
0: Ráng ta cứ cho lì lại nhầm tôi để ra, xem chỉ là cái sư sư sư sư, tôi cũng tin chết được của gì.
1: Khi ra nhẹ cô là nhẹ thì tôi chỉ một số mấy.
2: Khi ra sinh thùng âm là rồi bờ, mi cho anh nhẹ khai chế.
1: Amla, nga kan de xinye ke o ma shi, kira yang su du nyang bu tong de bi du.
2: Ra ge xie ya mang zhan ne, ne zui nyong cha cha zhi bi, sem ji la ge ran gan me ba, ra ge tu du xian lu cha zhu ge xin ge du wei. Cha gui ji du ne ka chu da.
3: Zhi zhi ge xie du. Ra ge le ge ti zhi qi yo le ba. Ra ge su su po mo, ni ge bu zhi qi de xiao yo le. Ti zhi qian na, mang wen de ra ge sem zui le, xie cha cha qi.
1: Ye li yao nan da, zhe wa qie mo yu. Ye zhe wa ji bu di. Kina zui, amlar dato ya wuxi na shu. Nye zi si di, lam sa chi li bui chu. Tur di na.